lenge gungam sa kirang ge ne du ti de ji ya sam de nyu yi be chu ji bu yi ne da mya de ji zhou zhou na yu yu de seng yu na ge ge la ri ni xiang yu gu su wa da ge ge la ri ji si yu ya ji seng yu na xie dan di no

0: go.
1: You're good.
2: Mang ta xuexia, qie ge nie shi ge bi.
1: Ta mei zai qie ge zhe nie shi ge jia dia bi. Qiang zi, na ran zu zhen gui na ge nian ma shi. Ran dang de dui de. Ji shui han da, xi dan le bie de mi ri, ka shi zuo nian wu de.
3: Ri da, ng zu xi ge pao bu qie jie, dou long yu you ma shi.
1: Wei, dan gu gong dan a, ni leng qian zai shi dang chu, ka shi da mei ha gu yu bei a. Na ge you bi na ne, chu dou le yu ge, chu bie de bao zhu neng xi shi, ji le chang bu chu ye bie mo de wa. Di ka shi a, mu sa yu gu bie da de. A zi ka shi jie ma da, ran dang de ji men neng xi sa mo jiao bu xi xi cha xi.
3: Ji, ki ran yi ji ma ni

0: 林国大建个很多的关节，吃了千百银呢，垫不结，能免了甚至借钱过命多。人家，大年刚不得面子，几俺人都干了就上，特地人呢，林国大建个很多的关节，全部也过几个银的。林国大建个很多的，巴拉达阿姆拉的皮肤银呢，困难你生不干不用不嘛子，不过年过又不能行，什么时候用不到啊？
1: Yamin kimbe nukhung tibu mipata, nukhung kakpa, nachu yaksu tunpa. Kona, kuyu kor, lopchi ngidu, lopchi jikchen jimutukwa soki, Yamin ni chui tunsi, gyokbu chingpi tangdu pipta. Chingpi tangki tunse chingpi luni, gyekabki chingwa laki yubi, Yamin nazi juxi xingi. Jixingki ninju le zhubi, minchu di, nguantui ki lungkyu tablam ki guni, minchu nukhung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kapkya mi gubi tang, nukhung la pukdu mipi toni, shogyun kangya mipa, yanin sangtu.
2: Gyuntung yamye niri tang, tewai rengxingki yamye nila pimpu yu. Gyurim yung la shibshu yubi, shibshu buchi la, genlin yu. Kabarang chang, lewo ge guji, chu sum gu gu, gu chu sum, sanye. Lhasa nyangchen lam, fukang menkang ki nedu bu sarbe kachu, chingpi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumutse di kuyo kachu, chingpi tang nanye meze chongkang, logo chonggir nidong chu, gwenbu lam, logo lupchung tang buyo kachu, chingpi tang nanye meze chongkang.
3: Hoya, senge, lingwa takjin hanggo di nye lo chuzi kundwa, di senda. Tari hanggo di, naranzu sabur dwa di, di tiri jik senda, di ne di. Di nalo de jik sinda, de. Berl chenye mi dwa, de sinda, de. Di ne ya sopta de jik sinda. Bo de gan zowe hongo de. Zhe zha.
4: Daya, zhaga kisa.
5: Zha de le dur dur zhugui.
4: Zhaga di si skiwa keyo ma re. Rambu lo chinchini ma re. Han li fang di pechi sitanda. Di nangi gyubzi zoni, rengchunga menzi re. Che zang zha le gyun qing min do la.
6: Zha nabu, ya hu chi che yi.
4: Sosui zhai meng yu lu dian jie han li fang pe ju dan zhi guo ri. Du xie ga mu ju zhang ji pu bu dan. Sosui zhai meng gu yun na qu zui di le ling zi ji pu bu dan. Ani qu xie dan na cui ya bu ji ling gi.
5: Zhai ya wu xi cha xia, du xie ya zu ku xia le.
4: Ni rang pe ju dan ya di han li fang ge tun zai sa bu di zhi dan. Qi luo le ya, ni me wo le ya, meng meng xi xi ji dan. Nan bu le ya, nan bu fang bu, ya bu ji yo ri.
5: Han li fang di wu ne ya wu du.
4: Han li fang geng zhong dian ge.
7: Amalaga巴迪文字也不是那软了。他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司康冷苏，米州三边窝韩立芳从康，林国下兰体给克布洛车开去韩立芳从康。年年在当，那不如过年在，那更把四川人吧，那就真把做给，那共地方年在，预防那当那位四川人来给当，那生活当当时大春节前年给给我，经过的。 预防那当那位所去看给监管堂许诺，如果苍马人打人命啊，让人囊错了，人民路之上是这个囊错的，给了第六个囊完钱。那我第不明白他，那我说给吧，四处囊吧，就是两把手给，那就有罪。预防那当那位所去看了别当，那我五只茶不说给，那位那就有罪。预防那当那位所去看了别当，预防那我所去看给，那我我不当，那我张子前呢，给了第六个囊完钱。
8: 也用给母鸡同大一起，人民啊，陆局长细节，两人见当中，能够当那位那就有罪，预防那当那位所去看了别当，别当陆局可把两个结果结，主体送啊积极给，三点还是同意两点老狼，富康民康给他追。

0: Bo, da dus nal chabje devleni, bo ra robo kashe shige gebje loga nal chabwa gyu.
1: Chokho da sengbi, da yine jurdu kwanan gangba zirgi. Hongkwa shenbe kwanan chubay wala lepa mido.
0: Di logi padu Hongkwa saamdirida. Bo ra shabri gebdu kundu debi yuwe mace jurde ing shibjidu.
1: Hongkwa di yana yago shidwa, ti boyoba, jida macho, yangweze. Kudung kintia chika kunae lepa yusri. Kong chenpa mendo.
0: Kong chenpa marda, hongo chala guam niki gupchu kwa gerisha. Di gala guam niki gebi na hongo tinze chanizi le ya doa. Bo rang chaji ngaji, takta marbe.
2: Logi padru lam chaji yenyue chi, kong zai gor ngabju ngurgu tang gosur gu yinbe, zhachu yizi tang, zhasu zhanum lu chu yizi cha zang yubbe, tumchung jik pyu yu yin.
3: 空气恐怖清秋天里同面感心赢了修女虽修感应空没有恐怖汤不提下追空得不来浪车稳当热度吃空气恐怖人生自动给干草了秋年穷丢了苏瓦许泰迪熊七别他们三百年七别刚不擦弄用为企图行就躺三百七百银别七别更瑞擦弄给开就躺对年去过前月着当也不明白有上企图 泰迪熊七别他们天里阳行西沃汤冷天顶秀七位恐怖绝对地形级别从南西用意出不错恐怖部队汤冲压级别够钢板超用力地脚起图贴住他们着银别他们着给他别级别深沉迷泰迪熊去那么给七不用出借七别提前了七不错提前这么用我汤地汤昂擦弄用位面对秀
4: 他们恰起了国家堂古巨国国赢了国家看见给起他们恰起女呢

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 세와 뇽서 토바시야
1: 다 모존으로 지금 망조 때 강보 잔네 에 뒤제나 저거 들었다네 그 기포 페미터 송송세 되는 땅땅 자급게 라 가진세도 덕지 세세다
0: 나리 사크 시베 핀데 칸겐겐 코 앞에 말하며 나지 저거 제 저라 다도 시지여라 공지 시소 제 상생 초도바 시네 마오바 제위 큰도바 시지 기송바시
2: Himalaya Riji Jia Gamba Le Leda Satsi Ne Nzangli Do Saba Tokyu Jia Leda Satsi Hinhien Nubji Tako Kama Leda Satsi Ndegara Gya Yu Shiyo Degi Kanu La Yanglong Du Zi Tang Hiong Gye Shekha Yang Sinji Bapadang Zhangga Kiwi Gapsa Zhe Zi Le Gou Gye Shishi Du Yip Gye Sinji Leda Satsi Zi Gyadu Bema Zi Rang Zhong Gye Kuyo Kya Jin Hienbara Ma Du Ba Mi Jia Gye Kang Kong Song Yi Dilinda Kyu Ti Kien Jin Jingi Chawan Degara Hya Dong Tui Bi Sada jangwe payo je ganye pangke zara nyanam jantyo shiri shongya.
3: Danjo di qin rin, le da sa zi si, do xia xingke ji bo mang zu, di qin rin nyang zang xi yo, ma zi li bo mu yo de li yo jang, nama nyang zang ji di zang tiri. Ji ngi zawar di ni, nama da nyanam jantyo shi di qin la, cham zi jiri xi yo. Nam zi mang kar, ka mang bong di ji gui wu ki yi, di ngu yin zi, da ta ya po mi bi, nama ka bar, ya gu xiong zi, Zhe ting la da tang cho ra jo gu chi yo. Gen ra ba cho nama tang jing tu shi gao. Chin yin zhe ji li tao yin me ba tang. Ten yang da wa jing yin ni zhe ni nami la bala jo ji yu ji jo nyong shi song ba ri. Zhe lo ji tong ge jia zhu ji ri nga lo ka zo den jia ji len gen kar ni gan ba li ba wo le da san zi ngu se zu ba tang. Le da san zi zu sa ten kar shi gao zhen to yang zir wi po ma cho la ni la ten ni. Li di, nam ge di, cha si to zu ba tang, sa tong zhe gao, jo zhe ti ji la, le mi ji li, ngo ta jie mi bi, bo mang cho ri mu si di, sa tong zhe, jia shen zu mu ta jang, yin ji ne di li, jia du si gu bin, cho sang ting bu zu bi, gang yong san tu, mi jie ji, ka kong zong wi, li da sa ji di, zu ta ba xiong yo, da jia gang ba li ba wo, li da sa ji ji, cho du li zhang hui yu lan jia do qin bo xiong wa tang, ma ge la nang, cha zhu zhe ba tang, Yanglong Zhiqi Nyakana Chiba, Jingi Data Shatong Tabaji, Chajin Lisa Song Yujang, Bo Mangco Nga Chiba Sengde, Gadu Zhu Sen Tabatang, Ngu Mie Le Jiparwa, Rangi Zangzha Shiba Soji, Gamba Li Ni Daoji, Jin Jiang Shenyo, Jilu Ni Dong Jong Ni Lu, Gamba Li Li Da Sa Ziji, Mang Yong Ji Nga Narda, Li Me Nyong Nyong Ki Li Zhao Tang Du Xia Xi Bi, Li Nang Saban Cho Xiao Tang Cho Da Xi Yo, Cho da xie bi jian lam na, li da sa ji jie bo maa sam chia ji ge li zhap xie pa di. Jian di li zhap ji dao sang par yo. Di yi to ni, maang tab ji ni ba qi ra chan ba zang ma zi, bo maang cho yong tang qi ra dong jia lang xia di wei ni ba dong pan cho yo. Nam jia maa kala, ka maa bong di xie ge, chen yi lin ji, da da nga cho jia du xie bi, qia ji ngar wei li se chan ba dang, gong cho ji ji ngar wei ngong to jing da qir yo. Di nga cho gamba li bong mang chiro, qi li la zir xi xia mang bu jiong gu ba tang, jiang tang ka su jian ta sa tang buru mi tab xin ni, mi jir ji la na mi bi, ka kong song jir, lang xia di wei ni ba dong yu ji song pa li. Bong mang cho pa ma ni dan chu di qi la zha xi di li, tan cim se nga yu bi, mi jir tang ma mang, tu lu di wu ra yu xi song pa li.
0: Xie 三路电影当总上当恰西拉电影当总上下脚的当真细的习近平给当总上国办老总当老的下脚的恰西林跟卡钦希拉纪念郑州亚布当端着亚布系统今天接言老总当他是他都接老总细的国当在两年老总当这张老的记下脚的当真里面细的藏民希巴当三十数把细贵别年数那把细刘江给大地给电影送上里电影的证明 用党委监管者们做业绩扩建，党中央给电报了自个儿特级的区的。然后这龙平湖城审计最别用党委者欧车了，自从去年，三镇雷电街立给三片三百七百三十七个八单，党给革命区别中参总追查藤阿巴贾金安，公诉特级人给你写着的。大地电力送修雷电街七岁两根做几年，三镇特首街那把三八单给十八，累计三八街我特把写归去三八十。
3: 从头到大，等在现代了，很久讲那不是。让永杰，没得听这丫头指着写过，擦擦我嘛，别个不当。让永杰啥个卡给不送错别，写过那错别呢？中华没得今日错别的写，先说说不当，等头得吃写不是。没三个月没得听这丫头接，又能出钱，帮大妈不都几笔错？大理这些公共做不当，都搁了这些多了几把当，那你们这样这些吧？ 日前几晚呢，中华银行把所连财联盟超东西的，让中间没得卡个不出去，三八当了七八当，腾真别特急三百七十五不西药，让永杰没得腾真烟筒，别处理矿当，开了今天么个地图，别里当些那呢，没得卡个，若往当别里来，工地动员，没三个为了呢，你们就那么的，罗家中间那栋起，这新修的地块儿，装修的地，七股利息八周米。 湖北党武汉街补救利息崩卡给，第一克的忙着职工提倡上班，人力有过扎大东把消息呢。补救两百点，计算今日节三百单不了，今儿还是有计算不了。补救副地在家才有公司当直播手机，数千花也。没得三个的业主别，明年开利息给我呢。俺做公司不利利做把价钱，住家里俺有把单，我做跟建交车，价钱建一些上班的。 代理机械股的大东，没认为过年为，没认同这烟头，隔壁家长节，罗琼兴呢，长路吃的这边，真的呢，下个汤干真就不了，下个这边的，敌人给些股大东，让炯炯姐姐用姐没认同这烟头，背上口都别，张真张都过这些右边，让炯姐没认同这烟头，下下来特别，也是张真记得头，我不是有，还是专门你眼姐。 张真张都来，没得卡片钱，咱是这位没三个月能办通行。但第一种用是没得通知金能办上不，都寄送不来。开立起跟客户，周小林给，俺做没得通知些节的，公司里头就用钱规制那就要。你是俺做中华没得金等钞票的些，顶做些节节就行了。没得通知烟头用钱，开立起到手，寄送把金是送不来。到了接待单边才几年呢？ 没人通知烟头，隔壁东桥过街。中华茫茫，今天在过街，家常西办公室拉得些真，借用几十块卡个，做东中这档，长路这扎，人真车东，来见真的了。启动这么多熟悉人，没人通知烟头，隔壁家长西到档，桥底东桥工地里的党员，用几没得卡个利息忙做街，长江跟跟送西办档，西古的店吧，你们这讨论的西办几些呢？ 中华美的前场几个日子十多点，没人通知买到，刚将三头一日一特八西药，更有些别的些八不安买的，来请人当给，在确实接着这回答些的，让个儿接没人通知了送江西锦衣去送八的，俺的三个给接种恰当了穷给了嘛，顶在的进去，没被俺村长的右边，俺可能不了老江西的，全部吃的没接了片头边，没一些锦衣去些八的。
0: 那这种节日，本国总会特叫军节部，人办一百大家把所能碰巧节，每年通知烟头了，各别东桥过节，中华妈妈今天节过节，家常拉得了东桥西的，这都娘娘当，车站娘去了，另外今天季节，他们的些热得东京一些送不来。现在年轻中年轻阿着，新郎娘当年去咋着嘞？咱俩村民真的听么？不让上用简单中真的拉萨小把戏。 拉萨丹那家老家街三块丹中学生利用为老张，你去咋着给？真有吧？你们家我听阿姐，真到那小把戏，真到的，日生了一把丹，真到南张我一把的，村民真做丹，如今人人真了，人呢，抢购吃的金把戏。 人有把人人能做呢，人最初步学把些。拉萨龙镇头人老人年病，参加准备老忙，老人。

0: kabar jang du xia ne nyam tu di ji ji cuo wa ru
1: ling ge dang ma zhong ye dan ge ling ge dang ma hai de zhi ji qiu ning

0: kaisi peng la shun la, zhang ka gama sok ni du po jie, mo si bie pa ge ni mu ni di na. Teng do, ni du xin da po wam, yang na, ngay huang lu shuib nang si, kwa ru su su chukho dup cha chung yun na. Zhang ka gama sok ni gen da, nu su po ni si dang jik bu men pa di, ni xie xue zai da, chim lu zhang di la shu gin ting si. Xie za ngay du su da du, nga rang zu, yin jing sab su xie gu gi.
1: Teng do ngan zui tou yin ni xin ba, sam dang ya.
2: 망차미도괴。他的开始学的蓬莱顺女子跑起西不的谁？第没说不起说的。女子跑你开往苍茂，几不是？年前呢，敌人去那做作业了，做不成东西了都。哦，开往那边去呢，他给军训的最三不的，前三去那做。 娘娘大日熊托呢，光下说那的，那，去西的一天了，你三岁多自己吃些，去那做，接些那种学员，帮大三岁给。

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhe ma. Dang a ran zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zi ni jin tan che wei le ge ji yin la, nga le cer du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了，江南呐，社区了，台南呐，出去你们都不呐，最多都免干了姑苏了，当然难的，退休扛得了，如今那年年怕没压岁的赢。